Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dignitatis, qui vivis et regnas

mysteries, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simu semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare dignitatis, qui vivis et

0: Ecce agnus Dei, ecce quitolet peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domini
0: nos indignus,
1: et intercessit tectum,
0: et tantum decreto,
1: et sanat tectum.